أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نيوغي لين نيو تدي لين زيار دي لين بالوق دي لين بالاق دي لين دالال سي بير ايميشن دارو الخسنات تديغي بايكو في سي توبا ميلانو سي راديو خسد اونلاين اي ميكروبي سندوكم طالبين دونغال دونغاي سي خارالغي سيرن مودو مباي تام لكولوك يا ابراهيم سي توبا جنوبا نيوغي سانت ديكو جمالي سي سن بوروم سبحانه وتعالى ديكو كان سي ماغام اكو كوايام اكو سلام موي بور بو ام فوم تامبالي waye amul fumu yam waye di borom katan wandako ko namel lepp lo amit moko amal ci ciobarem amal nit ak jinne kon ci ciobarem ak katanam ngir feñal ci ñoom katan gogui ak namme gogui ak nguur gi nga xamanteni dana sax ba faaw tambulut fenn ta du yam fenn djiblu ci ñoom ñaar ngir ñu jamuko mbuy li nga xamanteni rek mom la yonitam yonenti yi sallallahu alayhi salatu wassalam ba ci ki nga xamanteni mo ci muju muy rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wasallam ngi ñaan muccam ak sallam bum deñ jit nek ci mom ak mbollem yonenti yi nga xamanteni jitu nañ ko ak ñi nga xamanteni nek tam wotu nañ ko ba ci gëna mu sunu sang sunu serigne cheikh ahmadul khadim khadim rasul waye di ñaan suñu borom bayil ñu fi ba ca kanam bañ am ngeemal cheikhul khadim ba lepp lo xamanteni suñu borom deul nako suñu sang suñu serigne suñu yaakar cheikhul khadim mu def ko taw waame suñu kaw ñu bokku ci ñi nga xamanteni ñokoy liggey ba suñu borom nangul ñuko mu bokku ci li nga xamanteni rek moy ngeemal suñu sang suñu serigne waye bokku ci ngeemal suñu borom subhanahu wa ta'ala ta laqal ñuko fu yaq yegul doxal ñuko addi khadim rasul waye doomu adama dafa bindo lo xamanteni ci liku wër faaw desul def di deñ ci diko fatali ni nga xamanteni julit bi heure bu xeye bu ndeke faaw mu ajeewo agn waye bu agne faaw mu ajeewo rer ruit non la baxo ba nga xamanteni faaw ñukoy fatali diko denk ndax lima len wax rek suñu ndekul suba li waru ñoo mëna té ndek suba ndax yaram mokay ajeewo te lepp lu ci manke rek dayna feñ ci yaram dana jexetal ci yaram ruhit non la deme non nga xamanteni wax yaram waxtu wu ne day laaj lek di laaj naan nga xamne lu ci defotit dana ko ci jural galankor te def gim ko def tay du te bu ëllëgé mu soxla wat ko noni la ko jëmëru mel non la jëmëru mel ba bis bu jot ñukoy fatali ba buñ ko fatali wutit ni nga xamanteni yaram buñ ko fatelul buñ ko joxut anek rer mu jeexetal ci mom ruhit buñ ko fatelé tay te fatelum ko ëlëk man na jeexetal ci mom ba tax julit bi kon faaw fu ngoy fatelé te loolu deg ngeen nit suñu borom diko wax naan fatelé ndax fatelé dina jariñ ko xamanteni bu gëm la te li ci gëna fess moy aduna mi nga xamanteni ñing ci dundu te bis bu jot mu ni gëna sori te alakhirah mi nga xamanteni ñi ci ëpp ci ñun bayiwul xel ni bis bu jot ñing koy gëna jégé ak seytane mi nga xamanteni mo lay fatali aduna ñing koy soré waye dila fatalo alakhirah mi nga xamanteni bis bu jot nga gën ko jogé dila woné tam manam rafatalé aduna ba nga xamanteni aduna bi dara japp ni ci ngay sax ba do bayyi sa kërru ëlëk do ci bayyi xel ak banne mi nga xamanteni mi nga yëngu ci kërru kan xamni bu walu fé rek day melni li nga deugmal ci banex day melni jarut manam doko meuna bañ def bonit nak faaw nga jital sam xel ta xamni li mu lay xir bis boko jofando nak def nakar ak tis wo xamanteni mom la lay jural eleg rek bo jefandikul sa xel ak sa xalaat ak japp ci serigne bu woor rek moy tax kon wax deug yalla julit bi faaw ñu lay fatali ni ma len waxe won ci ginaaw rek ni
ni nga xamanteni yaram mom la aajo lek ak nan non la ru aajo ñukoy fatali diko fatali li nga xamanteni moy juk lolu moy tax julli bitam mana am texé go xamanteni texé gu tapato lay doon ngir nak wax deug yalla buñ xolé li nga xamanteni suñu borom ak li nga xamanteni moy yonenti ak li nga xamanteni serigne touba non lañ andé li nga xamanteni moy njub rek lolu mo taxone daw ñu tay mo taxone nit wax deug yalla daw ñu noppalu kon yamul rek ci li nga xamanteni rek buñ ko mëne xol serigne touba yamul ci yam ci ben téré waye yamul ci ben téré ndax xol ba lim bind lepp lo ci gëstu rek mëna gis ni luy jëriñ doomu adama la wala lo xamanteni lu koy muccël la lepp lo xamanteni tam lu koy aar ci seytane la kon lolu war nañ ci mëna bayyi xel di xol lo xamanteni wax deug yalla moy jëriñ doomu adama yi kon dal émission tay ji rek daru xassanat du émission luddul fatel li nga xamanteni moy jëriñ doomu adama waye fatel li nga xamanteni rek moy li nga xamanteni rek fakku seytane bañ mañ ko meuna ragné waye man ci meuna bayyi xel waaw man ci meuna dox rek ba meuna ñongal suñu aduna waye téré yi buñ ko limbi rek nan señ bi bind na nangam waye nañ koy nafar diko liggéey waye diko liggéeyal ci lo xamanteni rek moy jëf te wañi wax ji waye di xol rek li nga xamanteni moy deug kon limu waxon rek jamono dina dem ba bu ëlëgé na ngeen folli nop te fal beut waye yam ci deug na rek ak wax nañ rek te tewo ci sa beut lolu day yéme kon nañ bayyi xel li nga xamanteni rek moy li nga xamanteni Serigne Touba mom la daan yaré waye te nga xol ñi nga xamanteni yar na leen ba toftel na ay nit ak ñi nga xamanteni ñoñi non lañ doxé waye buñ xol jamono ji ñoñu dafa melni bañ fi joggé liggéey ba dañ ko wër bëgg soppi waale ñu duggal ci leneen lo xamanteni bokku ci li nga xamanteni moy anal yi nga xamanteni Serigne bi non la doon dundé non la doon yaré lool nak dafa nekk lo xamanteni lu ra bayyi xel la ci jamono ji ñuy toll xamni li nga xamanteni mom la Serigne bi doon bind moy lim ci bëggoon moy ñukoy jëfé waye buñ koy jëfé rek ñu xamni dimbi yalla moy tax waye benn ngistal du ci am li ngay wax nga xamni yalla rek tax nga diko wax waye li ngay jëfit nga xamni yalla rek moy tax nga diko jëf bo dé julli yalla tax ngay julli waye bo dé wori nga xamni yalla tax nga waye doko def ngir bëgg ñu tagal doko bayé ngir ragal ñu ngañ la nga wét ak nga wétaliku mo wara yam ci yow képp waye nit ki nga xamanteni mi ngi jëf lu baax té tek na ci ngistal ñaar bu sañoon limay def kenn duko gis kenn duko fekk waye bis bo yegge ci maqama yi nga xamanteni wet li giñu wetlu ko yalla doto gis leneen lo xamanteni lu yalla way doto gis menen mi def bu boba kon bala meuna an banex rek di jëf day wet ba xamanteni fo xamni fu kenn nekut fu kenn yekut nga xamni yalla rek mom la wetal fofu mom dong mo jallo mom diko gis bobo li ku banex ci jëf waye ki ngissal bu sañoon fu muy defal lu bax rek ni fekk ko fa ngir mu meuna yeen ni ñaangi def lu bax ndax leg leg nga gis ko xamanteni bu wax deug yalla nafi la gudde rek bu genné tambalé nan big day mom dama yex te du big dama gudde teud ngir bëgg wax ñu nekk rek ni man big dama fa nané julli ba dama fa nané jang waye bu dé sam digënde ak suñu borom rek te nga mucc ci ngeesal nga xamanteni yang koy jëf suñu borom waye dang koy jaarel tam ci sa morom jam diko jëfël doomu adama ngir suñu boromé waye bu doon lu mëna ñak bañ yegit kon bu sañu dikoy yon lool na la war mëna mel waye sel gi ngay sel gi ngay yegël suñu borom ak li nga xamanteni lepp lo xamanteni lo nekk suñu borom nga and ak yow loolu kon moy jëf gi nga xamanteni mom lañ nangu ndax inna allaha mana lo xamanteni luñuy wax waye dañ koy dund lool nak waro ko mëno kenn mënu ko misal doomu adama waye bis bo jappé ni bis bo xamé ni li ngay jëf suñu borom nga jakkar la yow ndax hadis andi nako ndax moy li nga xamanteni bo té jëf nga xamni yalla nga lay bo gisuti mu ngi lay gis gis bogo la suñu borom gis dana tax ngay sulal sey jëf dana tax ngay téwulu gi ngay jëf ba téwulu li nga xamanteni mom ngay wax kon fo nek ma nga fa yow kon it du doon lo xamanteni luñ lay wax la waye dang koy dund lolu moy comportement bi nga xamanteni ñun doomu adama war nañ ko mëna melo moy comportement bi nga xamanteni ñun talibé Cheikhul Khadim ñi nga xamanteni ñi ngi wuyu ni talibé Cheikhul Khadim lañ war nañ ko mëna dund moy kani wax deug yalla lepp loy jëf nga xamni yalla nga jakkar la yow kon wax deug yalla lepp loy defal doomu adama neub ko day gën ci yow ka nga diko wax
waye legui ko ci jëfël bo gëné ci biti la ngay bala nga am jamm rek da melni sa biir bi da am lu ci daw faaw rek nga wax ko lool tam wax deug yalla luñu wara moytu la luñu wara daw la wax deug yalla du lo xamanteni luy ñëngal suñu jëf la du lo xamanteni lu raf def suñu jëf la kon jangalam serigne touba ni nga xamanteni wax deug yalla lepp yeesalat l'islam la luñu wara bayyi xel la bayyi ci xalaat wax deug yalla te diko dundu te kep ko xamanteni boromum xel nga da ngay jëfëne sam xel ci jamono ji yone ndax it nak jamono ji bakkan ak banex jaxono na ci ak seytane ak aduna ba nga xamanteni moy kira yi nga xamanteni dana dox jambi ak boromum waye suñ boromi dañoo jégué jégué wo xamanteni ni lim ni sen mbubbi yi ngeen sol wala bu le señ ma sama jamm ni laaje ne len ku jégué la kep ku ma wo dana ko wuy kuma ñaan ma may ko jigen joju tam mëno ko misal misal ab doom adama waye bokuy dundu da nga xamni tege na la ndax misal bi ma len mëna jox moy ñu tol ni beut man na xol lu sore waye xef yi jégué beut bi kep mëno ko gis ndax jégué ko jégué ko gi nak bis bo ni dundé ni suñu borom fi nga tok mo la gëna jéggel li nga tok te mbum mi nga sol mo la ko gëna jégué waye mu waxat batay ni buñ la laaje neel len man sen biir xol yoy ma nga ci biir lolu kon luñu dund la way mënoko xalat way bis boko day xalaté diko xalat ci bind wala yuni mel boko gis kon téwulul ni ci la bind tayit di defal la fo xamanteni ba ngay ñew aduna yow tagguoko bam lay bind taggu la wa deug yalla koku bu neena digena la war nga ko mëna gëm ndax it bo gëmé ni ngay nalawé man na la ray waye ni ngay yewot ci lan la mala dékkal bis bo de wérante yoyu xam nga ni kon da nga jëfëndé go sa xel ndax it alcorane bari na lu muy wax afala taqilun xana du ngeen xellu kon xel mom xam suñu borom baxé nañu ko war nañ ko mëna utiliser di ci daf ay analyse lepp lo xamanteni dib nañ ci waye képp ko xamanteni ne nga ab talibé nga nat say jikko ba jikko yi nga xamanteni suñu sang suñu serigne cheikhul khadim da naka jàngalé est ce que lolu yow yaang ci pèse sa bop balance yoy nga xamanteni suñu serigne bi def nako nak ci bopam war kan ko ne war nga ci nat bopam yow ndax talibé mu ne war na nat bopam par exemple ci ak reey ndax bu ne talibé woyef la baxo wa ndax nit suku setan ci rek moy woyef dedet ndax nit man lay def lolou ba nopi dana reey ñep nit man lay banki tankam ba nopi dik reey gëna yek ni da reey wala ndax it leg leg ngay yek sa jiddu di yek sa tar di yek sa am